problémy štětky. Keď budeš drzý, tak ti pošlem domů fetky. Zarobil jsem tělové sám, preto flexím Cartier, Bass Down a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má Srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, Zima, brr. Nemôžu ma ignorovať, som moc big, šulohá rastliny, idem ťa potočiť. Django, dal som dole okový, som pirát a

tu svou frenku. Cigány upina zas dneska hajú. Zas bude bitka, bratku, tak sa u nás veci majú. Durezané líca, kulamané nohy. Moje štvrti si do špičky.

hlasy. Je letný večer, obuvám si vanský, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastný, život asi nebude až taký strašný. Je letný večer, obuvám si vanský, západ slnka, oranžové mraky a všetci moji psi sú vonku šťastný, život asi nebude až taký strašný.